tlase ke sa lethabo le lerato ke sine ka tshedimojo le mmina wa ofisha go thobela FM mo

kena Sean Kedi vocal yena re ke kopa baba ke tloga ke kopa nga ba le mesotso re ke masema mararo fela go tswa go iriale sumetse ke na go re ntlhagolo tsa ditaba re a go mpho morwaswe